0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

och takte gast. Det ska mor vara när vi två ska fara över takens huvud. Man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varmen.

Målad båt, kärleken ska skötas, släppa mötas i en grön målad båt. Svärma på havet, det är förfärligt härligt. Åh, en och talat ärligt, oänbärligt. Helst när man har sin sköna i sin gröna båt som är jordet var.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

pimpelsvaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest sedan.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!
1: Hallå där Trollhättan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du?

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L, L, L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

sakteligast. Det ska man vara när vi två ska fara över. Ta som sövet där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på Tumanhand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten får gunga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt. Kärleken ska skötas, släppa mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt. Och in och talat ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som jorden var.

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program som görs av syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg. Idag ska ni få lyssna till radioprofilen Erik Skylt, som jobbar på Sveriges Radio P2 med bland annat programmen Text och musik och Söndagsmorgon. Han intervjuas här av Isabel Ulfsdotter och berättar bland annat om sin vandring genom tron.
2: Det känns ju häftigt och lite nervöst att få intervjua dig. Du är ju en av mina journalistiska förebilder.
3: Jaha, vad kul.
2: Och du är journalist och är det någon annan sådär titel som du...
3: Egentligen inte.
2: Nej.
3: Nej, men jag har nog förlikats med att jag är journalist. Även om jag känner mig som en liten udda journalist.
2: Ja.
3: Som går sin egen väg på något sätt.
2: Men det är väl härligt?
3: Det är det. Det är lite ensamt ibland, men på något sätt oundvikligt.
2: Mm.
3: Att tvunget att bli så.
2: Mm. Vad är det för journalistiska uppdrag du liksom får mest inspiration av att göra sådär?
3: Ja, det är ju när jag känner mig fri faktiskt.
2: Mm.
3: Det är det viktiga. Det är ju svårt att hitta de uppdragen då, eller formaten där man är helt fri.
2: Mm.
3: Det är inte helt lätt.
2: Nej.
3: Så det har varit en ganska lång resa till att liksom kunna försörja sig på det här.
2: Mm.
3: Utifrån mina egna, på mina egna villkor.
2: Ja, precis.
3: Det har inte varit helt lätt. Och är inte helt lätt än idag.
2: Nej.
3: Men det, jag har hittat några luckor då. Saker jag gjort de senaste åren som jag har känt mig fri. Jag har fått följa mitt hjärta och närma mig det som jag verkligen är intresserad av.
2: Mm.
3: Och då blir det ofta bra.
2: Ja.
3: Den friheten borgar för någon typ av kvalitet.
2: Mm. Hur länge har du varit verksam som journalist?
3: Jag gick ju ut JMK, Gamla Journalisthögskolan, 2004. Så egentligen sen dess.
2: Ja.
3: Det är ganska länge, det är ju 14 år.
2: Ja.
3: Jättelänge. Så att jag tycker jag börjar kunna hantverket, i alla fall i min lilla nisch.
2: Ja.
3: Det börjar jag kunna ganska bra tycker jag.
2: Har du jobbat främst med radio hela tiden eller har du även jobbat med skriven journalistik?
3: Helt klart mest radio.
2: Mm.
3: Jag vet inte varför. Jag var väldigt musikintresserad som barn eller som ung.
2: Mm.
3: Och att sitta och redigera radio, göra reportage och sånt som jag gjorde tidigare, det är ganska likt att sitta sådär, drömmen om att sitta i en inspelningsstudio och mixa och få till bra ljud och sånt.
2: Mm. Ja, verkligen.
3: Jag har alltid tyckt det var enklare att tala än att skriva egentligen.
2: Okay.
3: Skriva blir lite tillkrånglat, men att tala där, det blir någonting rakt och direkt.
2: Och du har ju gjort några poddserier tillsammans med Per Johansson, heter han va?
3: Jo, precis.
2: Mm.
3: Absolut. Johan är ju en stor, är lite som en mentor för mig.
2: Mm.
3: Vi träffades av en slump på en middag och sen bestämde vi ganska direkt att vi skulle göra saker tillsammans.
2: Mm.
3: Framförallt människan och maskiner och myter och mysterier. Så har vi gjort nästan 50 program nu.
2: Wow. Var det Kunskapens träd som var den första ni gjorde?
3: Det var den andra faktiskt.
2: Mm.
3: Det är lite speciellt där. Människan och maskinen har vi gjort för Sveriges Radio. Så därför så kan man säga att de äger den titeln.
2: Mm.
3: Vi kan inte bara köra vidare.
2: Nej, just det.
3: Under egen flagg.
2: Nej.
3: Men det har vi kunnat göra med Kunskapens träd och myter och mysterier.
2: Mm.
3: Och då har vi ju samlat in pengar från lyssnarna och sådär. Kunskapens träd fick vi ett stipendium till också.
2: Mm.
3: Så det är lite andra sätt att finansiera.
2: Mm. Men sen gjorde ni en säsong av myter och mysterier som handlade specifikt om Bibeln.
3: Mm, just det.
2: Och berätta lite, hur kom det sig att ni valde att göra det?
3: Det var egentligen i samtalen om Bibeln som jag och Per möttes.
2: Mm.
3: Det var hans djupa bibelkunskaper som imponerade på mig först.
2: Mm.
3: För att han är ju mycket annat också. Så han är ju då doktor i humanekolog och han håller på med digitalisering och filosofi. Så visade det sig att han också var oerhört inläst på hela kristendomen.
2: Mm.
3: Nästan aldrig träffat någon som kan så mycket. På ett väldigt brett sätt.
2: Mm.
3: Och nu hade vi gjort så många andra program så vi kände, nej, nu måste vi prata om det som vi egentligen vill prata om.
4: Mm.
3: Bibeln. Så gjorde vi det. Och jag tror att just den senaste säsongen var nog lite smalare, att det märker jag från publiken, att det kanske inte är nått fram till lika många andra som förut. Eller inte lika många som förut. Men för mig var det en exceptionell personlig resa.
4: Mm.
3: Tyckte det var en del, mycket som föll på plats där.
4: Mm. Betraktar du dig själv som kristen?
3: Ja, det får man nog säga. Jo, det gör jag.
4: Mm.
3: Men jag brottas ju mycket med det där med kristen identitet. Vad är det?
4: Ja, precis.
3: I och med att jag inte kommer från det, liksom, från familjen eller barndomen, så har jag liksom ingen sån där tydlig tillhörighet.
4: Nej.
3: Jag har liksom hamnat i det lite på egen hand. Jag trivs ju väldigt många olika kyrkor, men det är svårt att säga sådär, det här är mitt hem.
4: Mm. Är tron något som du har hittat liksom i vuxen ålder eller så?
3: Både och.
4: Mm.
3: Nej, men på något sätt har du varit med sedan barndomen.
4: Mm.
3: På något oförklarligt sätt. Sen måste jag översätta lite egna, vad ska man säga, upplevelser till ett kristet språk. Jag är så... Det här har varit som en hemlig, nästan barnslig värld för mig.
4: Mm.
3: Och därför så, jag kan inte bara gå in i ett etablerat kyrkospråk och göra det till mitt.
4: Ja.
3: Men det måste liksom växa in i mig. Och det där... Då är det kul att träffa en sån som Per som är så beläst. Även om han inte... Han säger ju inte att han är riktigt kristen. Men på något märkligt sätt så är han väl det.
4: Mm.
3: Men han går ju aldrig i kyrkan.
4: Nej.
3: Det gör inte jag heller så där jätteofta. Det kan jag inte säga.
4: Nej.
1: Du lyssnar på
0: Klarsyn med Syskonbandet.
4: Men jag tänker, vad har ni fått för reaktioner från kyrkligt håll på podden? För att den är ju ganska... Det jag verkligen gillar med den är att det är att, ja, men på många sätt att liksom angripa det här med Bibeln och att diskutera Bibeln på ett nytt sätt och på ett ganska öppet sätt.
3: Sanningen är i princip inga reaktioner alls från kyrkligt håll.
4: Okej.
3: Det är faktiskt så det är.
4: Mm. Vad är det viktigaste som du själv har tagit med dig från de här samtalen?
3: Det finns en som jag inte riktigt bottnar i än, men som Per uttryckte precis på slutet. Och det är att han menar att hela religionen och kristendomen är... Det handlar bara om relationer.
4: Mm.
3: Då brukar man tänka att så här, jo, relationer, det är ju fint. Men han menar nog på ett mycket mer djuplodande sätt att hela kärnan i budskapet är... Det här kan jag ha knappt språk för. Är relationerna mellan ett antal människor.
4: Mm.
3: Det, alltså, den berättelsen, händelserna kommer först i Bibeln. Och utifrån det kan man sedan dra lärdomar, filosofier, moral. Och för mig vänder det här upp och ner på hur jag tänkt tidigare. Jag tidigare tänkt att sådär, Guds vision, eller om man säger så, den finns först. Moralen, etiken.
4: Ja, just det.
3: Sanningen. Och sen gestaltas den via olika människöden.
4: Mm.
3: Men det här vänder då som att ödet, händelserna kommer först. Och det blir till då sanningar. Så att det är inte förrän Jesus på riktigt har korsfästs, dött, uppstått. Då förändras liksom universum.
4: Mm.
3: Det här, jag är inte riktigt hemma i den här tanken. Men det där var någonting som Per började nysta i och så. Tyckte det var otroligt intressant.
4: Mm. Ja, den behöver jag tänka mer på, känner jag.
3: Ja, jag med. Det är också det där med Gud som person.
4: Mm.
3: Det vidrar upp här där och det tycker jag är väldigt... För man tänker ofta att Gud är liksom... På ett sätt är väl Gud bortom språket och bortom föreställningarna. Men Gud är också person. Jesus framförallt är en person. För att egentligen så är det ju det bara personer som är intressanta på riktigt i livet eller världen.
4: Mm.
3: Filosofi utan person är ju egentligen ganska torrt.
4: Mm.
3: Ja, men det är väl det som är så kul med de där samtalen. Att man försöker lösa ett mysterium och så hittar man in ett annat. Och sen blir man aldrig färdig.
4: Och jag tänker just med det här med person. Du sa i något avsnitt att när du tänker på Gud så tänker du lite grann på den där...
3: Ja, just
4: farbrorn.
3: Just det.
4: Med långt skägg.
3: Ja,
4: Det är lite, ja, det var fint.
3: Jo, men jag gör ju det.
4: Ja.
3: På något sätt. Jag kommer inte ifrån den bilden i alla fall.
4: Nej.
3: Jag behöver någon sån gestalt. Jag tror ju, jag skulle säga att det här med tro, den starkaste delen i det för mig är en känsla av hemlängtan. Jag känner mig inte riktigt hemma i den här världen. Jag tycker att jag har förlorat den riktiga världen på något sätt.
4: Mm.
3: Och då blir den här, en kristen vandring kan bli en väg tillbaka, alltså till källan eller Eden, himmelriket. Mm. Och det där upplever jag ganska starkt, att det är så. Så hemlängtan, det är min starkaste religiösa känsla faktiskt.
4: Ja. Tänker du att det är liksom världen eller samhället i stort som har gått bort sig?
3: Men både och. Alltså där tycker jag också att den kristna grundberättelsen är ganska bra. Det här med syndafallet. Att jag kan till och med förstå arvsynden på det sättet att hur vi än gör i denna värld så kommer det bli i alla fall lite fel.
4: Mm.
3: Det går inte att... Någonting i världen är faktiskt skadat. Människor är skadade.
4: Mm.
3: Och det är då någonting som man har valt kalla för syndafallet. Så tycker jag världen är. Det tycker jag uppenbart att den är nästan bra.
4: Ja.
3: Men så finns det så många stora brister som jag inte bara kan skylla på människans... Ja, det är någonting större än bara att vi i vår tid är lite speciella eller har missat några saker.
4: Ja, precis.
3: Sen varför det där syndafallet skedde, om det var just människans upproriskhet eller om Gud ändå på något sätt tyckte att det här var nödvändigt.
4: Podden finns att lyssna på via... Är det via SR Play eller?
3: Det är Människan och maskinen finns på SR Play.
4: Mm.
3: Och Myter och mysterier får man leta på iTunes eller liknande.
4: Just det. Kommer det fler säsonger?
3: Ja, men det hoppas jag.
4: Men det är så häftigt i Myter och mysterier nu när ni har sagt i början av varje avsnitt att ni så här tackar dem som har skänkt pengar. Mm. Och så har ni till och med sagt hur många det är. Det blir så här,
3: ja,
4: ja, det är coolt.
3: Ja. Jo, men det finns nog någon en sån där community. Det.
4: Mm.
3: Det tror jag. Vi gjorde ett samtal, jag och Per, i Stockholm förra veckan. Då dök det upp massa folk. Så att,
4: ja, roligt.
3: Jo, men det finns... Och många har till och med följt med på den här sista bibelspåret, även om det då var lite smalare.
4: Ja.
3: Helt klart.
4: Har ni någon idé om vad nästa säsong kommer handla om?
3: Vi har lite vaga tankar om att kanske... Nu har vi löpt linan ut med Bibeln.
4: Mm.
3: Alltså det finns ju givetvis alltid mer att säga. Men vi kommer inte längre än vad vi har gjort.
4: Nej.
3: I poddformatet. Så nu tänkte vi att vi skulle bli lite mer publika och ta oss an och bli lite barnsliga och ta oss an sådana här mer traditionella mysterier. För det är ju Per duktig på också.
4: Ja.
3: Då är det ju allt från spöken till ufon till... Ja, men sådana saker.
4: Ja,
3: bara härligt. För att göra lite kontrast till det här väldigt lärda teologiska.
4: Ja, vad kul, det ser jag fram emot.
3: Mm, det är inte bestämt om, men vi leker med den tanken.
4: Ja. Ni har ju ett avsnitt om magi som jag tycker väldigt mycket om.
3: Jo, men det blev ju väldigt bra faktiskt. Mm. Det förklarar ju både magi på ett väldigt konkret världsligt sätt och även öppnar upp för mysteriet. Så det... Ja, jag gillade också det jättemycket.
4: Mm. Och nu är du här i Örebro för att vara med och leda ett samtal.
3: Ja, precis. På Konserthuset ikväll. Ett nytt format som heter Livet och musiken.
4: Just det. Är musiken en viktig del i livet?
3: Ja, verkligen.
4: Mm.
3: Den är central.
4: Mm.
3: Jag gör ett musikprogram i P2 varje vecka som heter Text och musik.
4: Just det.
3: Det är som ett halvtidsjobb ungefär.
4: Mm.
3: Det är ju min möjlighet att leva med musiken nästan dygnet runt.
4: Mm.
3: Så där i hörlurar och dels en väg in till känslornas rike. Men det finns också den här gudomliga aspekten av det. Jag tycker att den här musiken, när den är som bäst, kommer den från den här andra världen som jag längtar tillbaka till.
4: Mm.
3: det är uppenbart på något sätt.
2: I våran podd Klarsyn brukar vi avsluta varje avsnitt med att spela lite musik. Så nu ska jag passa på att fråga om du har någon favoritlåt som du vill att vi spelar.
3: Ja, massor. Nej, men då känner jag kör bara på känsla.
2: Mm.
3: Då väljer jag Always on my mind med Willie Nelson.
2: Mm.
3: Väldigt fin version.
2: Mm.
3: En gammal, det är ju en Elvis-cover.
2: Ja, just det.
3: Vissa gamla artister lyckas ju på något sätt få in hela sin livserfarenhet i rösten. Mm. Han är ju en sån. Ingen vacker röst direkt, men uttrycksfull.
2: Mm.
3: Knarrar fram. Oändligt uttrycksfull egentligen. Mm.
2: Tack, det blev en fin avslutning.
3: Ja, men vad bra.
2: Ja.

Det var Isabelle Ulfsdotter som intervjuade Erik Skylt från Sveriges Radio. Och det var allt för Klarsyn den här gången. Klarsyn görs av Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Tekniker idag har varit Kalle Olofsson och jag heter Anders Holmberg. Om du vill komma i kontakt med oss på Syskonbandet så har vi en hemsida på www.syskonbandet.se. Där finns all information om hur du tar kontakt med oss. Vi vill önska dig Guds rika välsignelse och hoppas vi ses

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej på dig, du. Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!
1: Hallå där Trollhättan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

till. Men jag känner mig så ensam, och jag är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer, men vad skrattar.

0: Ni ska vara välkomna till sommarprogram och dagens gäster som jag har fått in är nämligen
1: Christian Palmén
2: och Marie Palmén.
0: Mm. Vi ska prata lite grann vilka ni är och sådär. Och om vi börjar med, vart föddes ni helt enkelt?
1: Ja, jag får ju säga vad jag är. Ja, jag är från Vesene i Herrljunga kommun. En liten ort med få invånare. Och där bodde jag på landet med mamma och pappa. Farsan var månskensbonde och hade lite djur och så. Och sen jobbade han som på fabrik och sen var han snickare. Och mamma har alltid jobbat i kök och lagat mat, storkök.
0: Okej. Okay.
1: Men Vesen är inte så stort, det hör till Ljung. En del tänker, det vet man inte var det ligger. Men då, det man kan associera till då, det är ju Jäseneost. Jäsene var en egen kommun. Slås samman med Herrljunga kommun 1974. Så det är Jäsene kommun som Ljung hör till då.
0: Ja, och då ska vi se med Marie. Vart föddes du då?
2: Ja, i Ord då. Ligger 10 minuter från Vesene och också tillhör till Herrljunga kommun då.
0: Ja.
2: Så en liten ort med ungefär 300 invånare. Så Ord. Och där drev mina föräldrar en liten lanthandel. Så det var ICA-butik och det var min farmor som startade den där. Och där växte jag upp.
1: Ja, Orden så stort är heller. Det är ungefär som Vesene.
2: Ja, så är det.
1: Ja,
0: härligt. Och vad heter det? Gick ni i skolor eller fick ni åka in till stan och gå i skolan? Eller?
1: Ja, men i grundskolan då var det ju, eller låg- och mellanstadiet, då var det ju Molla skola jag gick i. Det är också en liten ort.
0: Ja, ja.
1: Och det var 60 elever. Så åkte mycket skolbuss och nästan en timmebuss för åkaren. Om man åkte dit själv så med bil så tog det en kvart, 12-15 minuter. Men eftersom alla ungar skulle hämtas upp så gick jag på bussen först. Så att jag satt ju nästan en timme dit och en timme hem.
0: Okay.
1: Från jag gick i första klass till upp till sjätte klass.
0: Ja.
1: Sen ju högstadiet, då var det ju Herrljunga, centralorten eller tätorten i kommunen. Så gick man 7, 8, 9 där. Och på min tid, jag är ju en uns några år äldre än Marie, så i gymnasiet då bodde man i Ljungdelen, Ljung, Molla, Vesener. Då gick man gymnasie i Borås. Så det var ju stan för oss. Och bodde man i Herrljunga, då var ju stan Alingsås. Så gick man gymnasiet i Alingsås.
0: Okay.
1: Så det är olika vad stan är.
0: Ja, ja. Och du då, Marie, vart?
2: Min skola hette ju Ordskola då. Också ungefär 60 elever. En liten skola, grundskola. Tryggt och bra. Verkligen på alla sätt. Och sen var det ju också 7, 8, 9 högstadiet i Herrljunga och då hette ju den Altorpsskolan, så där har jag och Christian gått på samma skola.
0: Okay.
2: Och sen gymnasiet har han de ju bygga en gymnasieskola i Herrljunga, så då gick jag natur där.
0: Mm. Vi ska ta en låt, men den första låten, vad var det som vi hörde?
1: Ja, men det var ju, tyckte jag, passande titel. Det var Shakespeare Sisters med Hello, Turn Your Radio On. Och det var ju en låt jag lyssnade på när jag gick i högstadiet. Älskar Shakespeare Sisters, jag tror inte ens de finns kvar nu. Men det är ju inte någon låt som kanske spelas på radio så ofta.
0: Nej.
1: Så det var lite nostalgi, lite lågmält och så.
0: Ja. Och nästa låt då, vad kommer det bli?
2: Det blir en Grease-låt med We Go Together, så nu får vi upp lite fart här, för det är ju mycket den, fart och fläkt.
1: Den är ju ännu äldre än Shakespeare Sisters.
2: Men jag gillar den. Och det kommer vi in på senare kanske, men vi har ju två barn och då är den här musiken med i en film också som vi har tittat på väldigt många gånger. Så nu
1: Vad ska vi säga efter då? Ska vi gissa filmen?
2: Nej, men det är jättekul barnfilm, Husdjurens hemliga liv. Den kan man skratta gott till.
1: Och vi kallar låten då Körvalåten.
2: Ja, precis.
0: Vill du slappa det?

0: Ja, du lyssnar på Sommar i Trollhättan här, och jag sitter där med Christian och Marie här. Och vi vill berätta om vart ni har gått till skolor och sådär. Men vad var era intressen när ni var tonåringar och sådär?
1: Ja, under hela min uppväxt då var det väldigt mycket hästar. Gillade att rida och sådär. Hade dock aldrig en egen häst, men det var ridlägren och var med kompisar som hade hästar. Så ja, mycket hästar. Så spelade jag lite fotboll och sådär. Idrott har ju alltid varit min grej, vad den gäller. Om det är bollsport eller springa eller så.
0: Okej.
1: Okay. Så har jag alltid gillat det. Och gick scouten också.
0: Ja, var det SMU-scouter eller ja. Svenska scouter?
1: SMU-scouter.
0: Ja, ja.
1: Yes.
0: Okej. Okay. Mm. Och du då, Christian?
2: Jag bodde ju ute i Vesene, Hönostorp där i Vesene, och det var ganska långt alla mina kompisar, så jag fick leka mycket själv. Jag har en brorsa som är 4 år äldre, men jag har ju inte varit idrottsintresserad och inte haft något intresse av det. Jag har ju egentligen varit mer en hemmagris och varit med mamma i köket, lagat mat och gjort underhållit mig själv och gillat då liksom när VHS kom och så där, man kunde videokamera och filmat lite sig själv och så där. Tyckte det var väldigt roligt att kolla på film, lyssna på musik. Ville egentligen bli när jag var ung, skulle jag bli stuntman, hade jag bestämt mig för. Så jag byggde mycket linbanor och farliga gungor och så ut i laggården och använde traversen och så där och testa det. När VHS:en kom så tog den ju ganska mycket tid. Då behövde man inte göra allt själv ute på gården. Kunde man också titta på film och gilla det.
0: Ja,
2: James Bond är ju en inspirationskälla till mycket bus och hyss när man var liten, och även tyckte det var det var kul. Och det är egentligen någonting vi har ett gemensamt intresse, både jag och Marie, som gillar James Bond.
1: Ja, sett alla filmer och det här, och det var nog ganska ovanligt. Jag spelade in alla filmer när de gick på TV, så jag hade ju dem på VHS också.
2: Men och det är ju, jag kommer ihåg, jag tror Octopus var den första filmen som jag såg på bio. Det var 83 och då var jag väl 9, eller om det var 84, typ 9-10 år, så är han 15. Jag kanske var 11. Och jag sa, jo det är jag. Och så kom jag in. Så att sen har man ju försökt se alla premiärer på bio. När jag var 20 år så åkte jag till London ihop med en kompis och var på Pinewood Studios på inspelningsplatsen och träffade regissörer och skådespelare och sådär. Så mycket Bond. Nu är det kanske lite daterat det här med, man har ju sina intressen och det liksom klingar ut lite, så det är väl inte riktigt så stort längre. Nu är matintresset jag höll på med också parallellt där, det är kvar, men okay. Bond kanske minskat. Men däremot så har jag ju valt, det kanske inte är dags än för en låt, men jag har ju valt en Bond-låt som jag tycker är väldigt bra. No Time to Die, som också är lite lågmäld. Jag känner, jag har ju inte några direkt upptempo-låtar här nu, så jag får väl prata lite upptempo då när låtarna är slow där.
0: Ja.
2: Ska vi ta den, eller var det lite för tidigt?
0: Ja, men vi tar den. Det blir jättebra.
2: Ja.

0: Ja, ni lyssnar på sommarprogram här ifrån Trollhättan Radio, och framför mig har jag ju Marie och Christian här. Vi har pratat om era intressen och grejer, och jag tänkte höra vad var ert första sommarjobb ni fick så där i tonåring så?
1: Ja, jag kan börja då. Eftersom mina föräldrar drev en liten ICA nära butik, så var det ju butik jag jobbade, så det var ju egentligen hos mina föräldrar. Jag började jobba och tjäna mina första egna pengar så.
0: Ja.
1: Och eftersom man hade varit med sina föräldrar hela livet har man snappat upp ganska mycket. Så jag kunde ju ganska mycket där. Men sen var det inte så roligt att jobba hos sina föräldrar. Och då sökte jag tjäna mina första egna pengar så.
0: Ja.
1: Och eftersom man hade varit med sina föräldrar hela livet har man snappat upp ganska mycket. Så jag kunde ju ganska mycket där. Men

0: nej, inte för
1: oss, nej. Kan jag få jobba här? Nej, sa jag då.
2: Men då, vet du, vad var det första sommarjobbet då? Eller vad?
1: För Marie var det första sommarjobbet.
2: Ja,
1: för jag var ju butikschef i butiken.
2: Men då, du började tidigt då alltså?
1: Ja, eller så är jag ju en uns äldre som jag sa.
2: Ja,
1: innan,
2: och
1: så
2: i
1: jag,
2: för sig,
1: men jag,
2: ja.
1: Nej, men jag var butikschef där. Men jag, ja, okay. Vi kommer till min, men då, blir ja. Det, då fick hon egentligen inte jobb i alla fall då. För att jag ville ju inte att hon skulle inte jobba på sina föräldrar. Mm. Det är ju synd att ta en anställd på en liten butik i ord. Så du säger, nej, då ska vi inte
2: konkurrera med det.
1: Nej, men jag bara kände att jag tyckte det var synd om dem. Mm. Om de tappar henne. Men så sen sa Lena, mamma, min nuvarande svärmor då, att nej, men jag fick anställning. Så ett år senare så kom hon igen och frågade om jobb. Och så fick hon det.
0: Yes, och jag kommer ihåg att jag var ganska frustrerad. Jag var ju ledsen där att jag inte fick jobb.
2: Mm.
0: Det var ju ett hårt nederlag, så jag var ju rätt arg på Christian.
2: Mm.
0: För då hade mina tre andra tjejkompisar fått jobb där, men inte jag. Och det här var ju då min syster som jobbade där, som inte tyckte att lilla syster skulle jobba där. Så ja, så var det. Men jag fick vänta ett år och sen fick jag ju börja på ICA i Herrljunga. Och då var jag ju 16 år när jag sökte jobb där, och då var ju Christian en dubbelt så gammal, så kan ni räkna ut. Det var ju då 20.
1: Nu är jag inte dubbelt så gammal längre.
0: Sex. Nej, precis. Det kommer vi aldrig mer bli.
1: Men,
0: ja. Ja, så var min resa. Och jag hann jobba på ICA nära Ljung också. Och sommarjobbar där lite för den handlaren som var där då. Så det har jag också hunnit med lite.
2: Mm. Okay.
0: Jobbade lite parallellt. Så det är tre ICA-butiker där då.
2: Mm.
0: I Herrljunga kommun.
1: Och jag... Mitt första, jag började på högstadiet praoa. Då praoa jag på Alingsås tidning.
2: Oj!
1: Och tyckte det var kul att göra lite reportage och foto och sådär. Men det blev inget sommarjobb där. Och sen praoa jag även på Västsvenska fotolaboratoriet som framkallar foton, bilder. Men det blev inte heller något sommarjobb. Men så praoa jag även på ICA nära Ljung. Sandins Ljung.
2: Ja, okay. Nej,
1: det heter nog faktiskt Peters Ljung på den tiden. Och då hos Peter, och då när jag hade praoat där och sa, men du får gärna jobba här på kvällar och helger och så. Och då var jag ju också i 16 års åldern typ där. Så det var mitt första sommarjobb, och sen har jag ju egentligen inte gjort något annat än att jobba i butik. I lite olika butiker, men tyckte det var jättekul. Det var så roligt att prata med folk, och man lärde sig att sälja grejer och så att,
2: ja.
1: Men var där, och så gick man gymnasiet i Borås som jag sa innan, och sen sökte jag också jobb i Herrljunga efter gymnasiet, och då fick jag välja, skulle jag jobba kvar i Ljung hos Göran som hade tagit över butiken efter Peter, eller skulle jag jobba hos Peter som han då hade ICA i Herrljunga. Och då kände jag, Herrljunga var ju lite större än Ljung, så jag tar den större butiken. Och då men det blev, var bra.
0: Och hur många år var du kvar i Herrljunga?
1: Sen jobbade jag i Herrljunga i 18 år.
2: Okej, okay, okej.
0: Okay. Och sen kom ju då kunde göra en ansökan, för då blev ICA nära Ljung ledig.
2: Mm.
0: Och då pratar vi 2013, och det var ju där vi hamnade vår första butik ihop, och vad handlade i den butiken?
1: Och under de här 18 åren i Herrljunga så blev vi också ett par.
0: Ja, precis.
2: Okay.
0: Just det, så när vi tog över ICA-butiken 2013 i Ljung till 2020 blev det då? 2021.
1: Ja. 2021.
0: Ja. 2021.
2: Hur fungerar när man, ja, blir det en typ platsannons? Nu vill jag sälja min affärsrörelse, och sen får man reda på det, eller frågar man först den är det någon som kan sådär, eller?
1: Det är precis så. Om jag vill ha en butik och vill sälja den, då kontaktar man ICA och säger hej, nu är jag sugen på att gå i pension eller vad man nu ska göra.
2: Mm.
1: Och då tar de hand om det. Och då tar de hela rekryteringen, och så man har ingen mandat som en handlare att påverka nästa handlare.
2: Okej, okej.
1: Och det är också så att det ska bli korrekt då.
2: Ja.

0: Så det är som att man går till vilken jobbintervju som helst, och när man söker en butik är det som en intervju.
1: Ja, just det. Och det gör man, ja, kanske inte i Stockholm, men ja, lite högre upp kan man säga då.
2: Nej, men det
0: är väl... Alla rekryterare som är ute på olika platser då i Sverige, var butiken är någonstans. Eller närheten där den butiken som är ledig då.
2: Ja, men det är ju vissa ställen i Sverige.
1: Mm. Vi ska ta nästa låt här.
0: Ja, och skulle jag då säga att det är en lite upptempolåt igen. Girl on Fire. Betyder mycket, mycket för mig. Det är liksom mycket känsla i den här låten.
2: Mm.
0: Om du frågar mig, hur är det med dig, Christian?
2: Får se hur eldig jag blir.
0: Ja.
1: Vi lyssnar på det.

0: Du lyssnar på sommarprogram ifrån Trollhättan och jag har Marie och Christian här. Och vi har pratat om ni blir anställd på ICA. Och händer det något mer på jord där och så där i de affärer ni jobbar med?
1: Herrljunga.
0: Herrljunga, just det.
1: Bra. Jo, men det, vi var väl ganska Vi gillar ju alltid att göra mycket saker och liksom hitta på nya saker. Jag var ju med och spelade revy i många år i Herrljunga. Herrljunga-revyn. Spelade för uppemot 2000 varje år. Och då blev man ju också en ganska känd profil på orten. Så det var ju lite tacksamt också när man gjorde. Vi skulle slå världsrekord i Herrljunga, vet jag, någon gång. Vi skulle göra världens största pyttipanna. Oj. Och så servera med stekt ägg till alla som bodde i Herrljunga skulle få lunch. Och då hade vi stora muriker och vi hade något skolkök som gällde, eller någon skola, livsmedelsprogrammet hjälpte oss att hacka potater och gjorde så. Sen var det lite mäckigt det här med Guinness rekordbok, för de vill ju, ska vi komma ut så kostar det typ 5000 ansökan, annars får vi se. Men vi slog aldrig något rekord där, men vi gjorde det, och väldigt många var ju, vi sålde gjorde vi inte, vi gav bort flera hundra portioner pyttipanna med ägg. Och ett år skulle vi också testa få hur många Herrljungabor kan stå med clownnäsa på torget samtidigt. Ah. Så då hade vi med köpmannaföreningen, så kunde man köpa en clownnäsa och så gick pengarna till Clowner utan gränser, eller clowner. Det finns någon sån där förening för clowner. Ah. Men det är nog Clowner utan gränser.
0: Ja, ute.
1: Och så skulle vi ha, då hade vi en journalist ifrån Knallebladet som skulle åka upp i skyliften på torget, och så hade vi flera hundra Herrljungabor som står på torget och tittar upp där. Men den här journalisten var så nervös när han hissade upp, så jag vet inte om det blev så här blurrigt kort. Alla fick två näsor när han skulle fota den ner. Men sånt, sen har vi också gjort lite aktiviteter i Ljung. Mm. Det här som är utanför, bara för när man har en ICA-butik så får vi egentligen göra vad vi vill. Det är ju vi som bestämmer vad vi gör. Ingen kommer med några krav och så.
2: Nej.
1: Men det är också väldigt kul att få testa lite nya grejer.
2: Jag skulle säga, det heter ju fria handlare i samverkan.
1: Ja,
2: vi är enskilda, egna, men ändå liksom samverkar.
1: Ja,
0: just det.
1: Och då, men det är klart att samtidigt tycker vi att om vi bara ska driva butik och ta hem mjölk och fylla på bananer och så kanske det blir lite tråkigt. Så när vi då blir egna, i Herrljunga var vi ju anställda hos Peter. Sen när vi kom och när vi tog över ICA-butiken i Ljung, då kunde vi verkligen växla upp det här och göra ännu roligare och tokigare grejer.
2: Ja, vara kreativa på en...
1: Kommer du ihåg något vi gjorde, eller?
2: Ja, det är många grejer har vi gjort där. Men jag minns ju väldigt väl utomhusbio.
1: Ja.
2: Det var ju succé. Ja. Gjorde en musikal.
1: Grease-låten, för vi tittade på Grease.
2: Med kunder så satte vi ihop en musikal. Och så...
1: Jag skrev ihop en musikal på 15 minuter.
0: Ja.
2: Så var det det var som förfilm innan den här filmen då. Det var ju en grej. Vi gifte oss utanför butiken 2020. Så det var ju lite speciellt. Och väldigt trevligt. Då kom ju Loa Falkman, som då var ICA-Stig, och sjöng på vigseln.
1: Det var kul.
2: Fantastiskt väder. Det var under pandemin, så man fick ju max ha 50 gäster. Så då var vi utomhus. Och sen sände vi live på Facebook. Och var det ungefär 400 som tittade live, eller?
1: Ja, var det sånt.
2: Då hade man inte så mycket att göra när det var covid där.
1: Nej.
2: Ja.
1: Jag tänkte på en annan rolig grej. Vi hyrde en... Man ska aldrig göra... Vi pratade om clownerna. Gör inte affär med en clown. Det var en cirkusgeneral. Bosse Rönnberg tror han heter, eller något sånt. Ja, skitsamma vad han heter.
0: Ja.
1: Men då sa han, du kan få köpa en cirkusföreställning. Jätteroligt, sa han. Vi köper den. Ja, du får plats 1200 personer i tältet. Så ja, perfekt. Vi tar den. Men då måste jag få göra en uppträde också då.
0: Ja.
1: Så tänkte jag, kunde jag trolla lite på scenen. Men när vi väl har fått hit i det här cirkustältet, så här, ja, det har gått sönder tältet. Så vi har lite mindre tält nu. Det går på plats 800. Men ni får väl inte sålt så många biljetter ändå, säger jag. Och då, det var en dag, det var
2: ösregna.
1: Och vi knödde in, ja vi var nog säkert 900 som skulle in i tältet för 800.
2: Ja.
1: Och
2: det var så tjockt.
1: Himlen folk hade öppnat sig, alla var blöta, det luktade ju blöt hund i hela cirkustältet. Och så skulle jag stå där och trolla och jag hade, gjorde någon sån här, ja, något jonglera lite och spruta eld eller vad jag gjorde, jag kommer inte riktigt ihåg det. Men det var en minnesvärd grej, det var, men gör inte affärer med en clown kan man säga.
0: Nej, men,
1: och sen hade vi ju nu börjat babbla, vi hade ju också en rolig sak med en trollättebo.
2: Ja, just det. Det var den första trollättebon vi lärde känna. Rune Larsson, jag köpte hans bok. Mm. När vi var på flygplatsen på Landvetter för många år sedan. Och så läste jag hans bok och då började jag löpa på en helt annan nivå. Alltså jag har gjort ett maraton tack vare Rune. Och då i alla fall hade vi ett lopp i Ljungmöseloppet.
1: Ljungmöseloppet, en riktig dialekt.
2: 5 kilometer och då ringde vi. Hej Rune, vill du komma och springa ett lopp i Ljung? Och det ville han ju gärna då. Så han var ju där och sprang det. Så när vi flyttade till Trollhättan sen, då var det ju Rune som man har liksom känt lite längre.
0: Mm.
2: Väldigt roligt.
1: Mm. Så att det var en liten axplock av några grejer vi gjorde i Ljung. Förutom picknick, utomhuspicknick och godisregn och...
2: Mm.
1: Ja.
0: Jo, men det gäller ju att göra affären känd och sådär. Och det är många som pratar om det givetvis.
1: Mm.
0: Så det är bra.
2: Yes. Och nästa låt där då, det går ju på lite...
1: det med kärlek.
2: Ja, precis, när vi träffas. Det här är liksom vår låt sen vi träffades. Så nu har vi varit ihop i hur många år?
1: Ja, det är du som räknar. Vi har snart varit gifta i 5 år i alla fall.
2: Ja, ihop i 14 år då. Ja.
1: Och... Vilken dag har vi bröllopsdag? Får man fråga det? 15
2: augusti.
1: Då kommer Lisa Ekdahl med Vem vet?

0: Ni lyssnar på Sommar i Trollhättan här med Radio Trollhättan. Och jag har givetvis Marie och Christian här. Vi har pratat hur ni jobbade. Och till slut så tog ni steg till Trollhättan. Vad var det som gjorde... Var det en möjlighet som öppnades i Trollhättan helt enkelt? Eller hur kom ni hit liksom?
1: Ja.
2: Ja, Ica Matmor då blev ledig och då behövde de en ny handlare hit. Och då gick vi på intervju och så ser Ica till att det blir den mest lämpade handlaren till butiken. Och vi är väldigt tacksamma och glada att de valde oss, handlarparet.
1: Det var ju lite vemodigt efter att ha jobbat i 25 år på Ica i Herrljunga, i olika butiker där, och sen bara, nej, nu ska man flytta ifrån orten. Det var ju ändå, det är ju hemma, det är ju fortfarande hemma, och så bara, nej, men nu river vi upp.
2: Drar vi upp rötterna och flyttar till Trollhättan, och vi ville ju ändå så här bo nära butiken, så vi valde att flytta.
1: Ja, det var inget alternativ att pendla,
2: nej,
1: tyckte vi.
0: Så... Hur gör man så när man får erbjuda, åker du hit till i smyg och kolla lite grann hur ser den här möjligheten ut liksom?
1: Ja, det är väl till och med att vi åker nog inte hit inkognito, utan vi åker nog hit och bara säger hej, vi är sugna på att söka den här butiken, och så man och pratar lite med handlarna och de som jobbar här och sådär, för man ska lära känna. Det är ju inte så att man med automatik känner den här butiken, man kanske inte ens blir sugen, men man är ju ganska grundlig i sin genom analys av butiken innan.
2: Precis, men också så här, men det här skulle vi vilja göra med butiken.
1: Ja. Och det är ju det allra viktigaste, att man har någon framtidstro och ambitioner med butiken.
2: Exakt. Ja, och så det blev, men det, vi kom ju mitt under pandemin där, 2020. Mm. Och det som var jobbigt då var ju att man skulle inte gå in i en galleria. Och Matmor ligger i en galleria.
0: Mm.
2: Så det var ju jättetuff start, verkligen.
1: Vi sökte ju i mars-april tror jag rekryteringen började, så vi fick nog klartecken i kanske maj, och då hade ju pandemin börjat väl typ februari, och då, men det kan ju inte hålla på längre än över sommaren, sen är det väl över. Men så tog vi över 1 september, och det var ju ett år till sen, så att det visste vi ju inte.
2: Nej.
1: Och i Ljung mådde ju butiken bara bra, om man nu får säga det, men man åkte inte till stan och handla, utan man handlade ju bara i porten.
0: Ja, just det.
1: Så det var ju bara positivt, men här var det ju absolut inte positivt, även om det var säkert säkrare att handla på Matmor än många andra större butiker med trängsel och så, men nu var det ju inte vi som bestämde vilka restriktioner det var.
2: Nej.
0: Hur gjorde man? Fick ni ha en kontrollant som släppte in ett par stycken i gången då? Eller hur fixar man sånt liksom?
1: Nej, men vi gjorde en bedömning. Jag tror vi fick vara 50 kunder i butiken på en gång. Och då hade vi en... Vi bedömde... Nu är vi uppe i det. Vi var inte i närheten. Jag tror det var sällan vi var över. Det var väl egentligen om det kom in en stor familj med 8 personer på en gång eller sådär, att då blir det lite mer kamp, som man vill säga, de som handlar får resten får gå ut.
0: Ja, just det.
1: Men det var inget problem, för det var väldigt få som var inne i butiken.
0: Ja, just det.
2: Så vi klarade det, ja. Men det var ändå tuff situation och tufft med medarbetarna. Det var ovisst, vi visste ju inte från dag till dag vad som skulle hända och sådär. Så då tittade vi på varandra och så bara, men vad har vi gjort liksom?
1: Ja.
2: Så det kändes lite tungt och jobbigt i början, och allt var nytt och ny stad, och man kände ju ingen förutom Rune då. Så det var ju det här med sociala och nätverket. Nu har vi ändå byggt upp och lärt känna väldigt många, inklusive dig.
0: Ja.
1: Men det var också ganska hårt klimat. Vi var ju inte vana vid det i Ljung. Hos oss har vi ju stölder varje dag och polisen får komma hit, och det tyckte jag var konstigt när man tar en tant på 70 bast och så bara, varför är jag? Tyckte hon behövde ta, det var inte så att hon kanske inte hade råd att äta. Nej. Och det var så främmande för oss, vi kom ju lite från en skyddad verkstad Och här är det ju, nu har vi vant oss vid att det är så. Tyvärr. Det har ju inte blivit mindre stölder, men vi har ändå vant oss vid stölderna. Men jag tyckte det eftersom vi då äger butiken själva, det är från då, vi säljer av allt vi har i Herrljunga, och så satsar vi allt vi har för att börja något nytt här. Och så kommer det människor och bara tar. Mm. Tyckte jag var så konstigt.
2: Men man kanske tror att man tar från stora ICA, men vi är ju så här enskilda handlare, så vi äger ju vår egen verksamhet. Och det är ju det, ja men då tar man direkt från oss.
1: Mm. Och det finns inget försäkringsbolag som ersätter oss om någon stjäl en paket skinka, utan det får vi stå för själva. Mm. Och det blir ju egentligen kunderna som blir drabbade av det. Det blir ett tråkigt samtalsämne, men det är ändå en viktig. Det var en omställning när man kom hit. Mm. Vare sig i Herrljunga eller Ljung så förekom det något. Det är klart det förekom, men inte alls i samma utsträckning som här.
0: Och i och med att det var mindre, man kände väl nästan till vilka man fick jobba med lite extra. Så
1: var det ju också. Så att det
2: I Ljung kunde vi nästan namn på alla kunder.
1: Och vem de bodde ihop med och vem kusinen var och vilken klass de gick i.
2: Men det är sant, det är väldigt mycket, alltså det är ju roligt i Trollhättan när det händer mer, det är mycket folk. Alltså, ja, det är väldigt kul.
0: Ja. Vet du, jag tänkte på pandemin. Ni fick få en beredskap. För ett och ett så ringer folk. Nu får jag inte komma till jobbet här. För nu är jag och då, okej, då får vi ringa in mer folk och sådär.
1: Ja, så var det ju. Och just när man inte kunde se långsiktigt på någonting. Och man visste inte, nu skulle vi, vad hette det när man fick säga upp tid och så fick man ersättning, och vi visste inte, fick vi ersättning, vi började bråka med det, och det var, nej det var ju inget, det är tur att man har kort minne vad det gäller sånt elände.
0: Så att och personal fick äta på olika ställen, förstår jag då. De fick väl sitta tillsammans och fika nästan.
1: Nej, men vi var ju så få.
0: Ja, det var bra.
1: Så det var inget sånt problem.
0: Ja, det är bra. Ja, okej. Okay.
1: Mm. Men det är gott, nu vänder vi bara och tänker att pandemi vill vi inte ha någon mer gång.
0: Nej, nu är det färdigt. Ja. Nu har vi, kan vi det. Men hur jobbar ni mot stölder då, om vi fortsätter det då? Så, vet du, en del tar ju bort självskanning och sådär. Hur fungerar det för er sådär?
1: Ja, men vi har ju snabbkasser. Jag tror ju inte, vill man stjäla så stjäl man ändå. Det är ju bara att det är ett annat sätt att stjäla på. Och sen, men det är klart att därför vi gör ju mycket prov, stickprov. Ja. Mm. Och vi får också flytta på vissa grejer. Det är kanske till och med saker vi inte kan sälja som är för stöldbegärliga. Vi stöldmärker vissa produkter.
0: Okej.
1: Men det är så att vi har mycket övervakning, vi har så att det, ja, det kontrolleras mycket, men vi tar ju samtidigt, det är vi väl också, ju fler som tar, ju duktigare blir vi och ännu mer tar vi då. Så att man blir ju lite rutinerad på att uppmärksamma avvikande beteenden.
0: Får ni hjälp uppifrån från organisationen? Nej. Som tipsar och säger, och säkerhetskonsulter som
1: Nej,
0: kommer och så?
1: Nej, ingenting.
2: Nej, men vi har ju ICA säkerhet om det skulle hända någonting, eller de kan varna för incidenter. Mm. Så i Ljung var vi med om takinbrott. Och då kan man ju så här, nu har det skett takinbrott på två ställen nära varandra, eller då skickar de ut så här, var observanta på grejer. Okay. För då hade de väl sågat upp innan säkert och kommit tillbaka och sådär. Så det finns ändå ett litet varningssystem.
0: Mm. Ja, men det är bra.
1: Men samtidigt så är det ju, man tänker med problemet med oss, vi är ju ändå i serviceyrke. Alla kunderna vill ju bli schysst bemötta. Men det är ju lite, nu har jag kollat på frädarna, eller så man vet inte, är du ärlig eller inte, vad du för uppsåt.
0: Ja.
1: Och det är klart att om du håller på och fepplar med telefonen eller något i fickan och sen missbedömer, vi anklagar dig och du är oskyldig, så blir du ju så fruktansvärt arg på oss, och då är vi ju, då kommer du ju aldrig mer besöka oss. Så vi har ju ganska högt, vi tar en ganska stor risk när vi ifrågasätter någon, men samtidigt vi vet ju också att det är ju många per dag som
2: vi är nästan 98-99% säkra ändå när vi går fram till någon.
0: Mm, jag förstår.
2: För det måste vi vara. Mm.
1: Men nu pratar vi inte mer om det, nu pratar vi om roliga saker.
0: Nu kör vi lite musik, tänkte jag.
2: Nästa, nu är det upptempo låt här igen. Det är så vi känner oss ibland.
1: Ja.
2: Mellanåt. Unstoppable.

0: Ja, jag sitter här med Marie och Christian och vi pratar om i Trollhättan här, deras matmord helt enkelt. Och det har ju hänt när ni tog över då. Det hände ju saker, ni byggde ut den bland annat. Ni gjorde om affären,
1: ja,
0: kan man säga.
1: Ja, vi gjorde en förnyelse. Inte direkt, utan vi kände in ett tag. Och då, det vi tyckte var konstigt när vi kom, det var att den förbrukade så sjukt mycket ström. Mm. Nästan 1 miljon kilowattimmar per år.
2: El.
1: Ja. El, och det är ju mycket. Så det var ju fel, så det, tänkte vi måste komma åt de kostnaderna. Men så tänkte jag, vi behöver förnya det. Kyldiskarna var gamla. Butiken var lite långsmal. Vi bestämde oss för att vi fick ett tillfälle att vi kunde ta över lite mer yta i butiken. Och då blev vi egentligen originalmatmor i ytan. Den storleken butiken hade 1976.
0: Jaha, okej.
1: Men så det vi gjorde var att byta ut LED till LED-belysning i hela butiken. Vi bytte ut alla kylmotorer, frysmotorer. Vi satt in diskar, kyl- och frysdiskar. Bytte ut kylrum, frysrum.
0: Ja, just det.
2: Allt.
1: Bytte ut omklädningsrum.
2: Kylkonvertera, precis. Och gjorde även alla bakutrymmen med nytt fikarum och kontor och allt är nytt även baksidan. Och helt nytt kök. Mm. Matmorköket där vi är jättestolta. Vi gör flera 100 luncher.
1: Ja, per dag. Ja. Och varm lunch måndag till fredag. Nu har vi lite sommaruppehåll, men nej, annars har vi varm lunch där. Och det som hände var ju att när vi hade gjort den här förnyelsen var ju att elförbrukningen gick då från 1 miljon till 350 000 kilowattimmar.
0: Ja, det är ju skillnad alltså.
1: Det är ju jättebra, och speciellt när elpriset var lite högre. Nu har det gått lite lägre igen här, men det var ju ändå fantastiskt att det gick och få strypa
2: det. Men det var ju också för att vi har dörrar på allting nu, att inte kylan läcker ut, utan man...
0: Ja, just det.
2: Det
0: när man gör sådana investeringar, tar man in en typ rådgivare som kan det med el och grejer och som kan tipsa att det här är de nyaste lampor, de ska ni ha.
1: Vi tar in precis de konsulterna vi vill, men då samtidigt får vi ju stå för hela förnyelsen själva, så det är ju vårt ansvar. Men vill vi rodda i allt själva eller bestämma det, så kan vi göra det. Eller så...
0: Okay,
1: men det finns ju också många som vill tipsa och hjälpa till.
0: Ja, men det är bra.
2: Men vi ritar också butiken helt själva. Man kan göra precis som man vill. Eller så, det är ju vi som bestämmer hur ska den se ut och vad...
1: Var ska kassorna stå?
0: Ja, just det.
2: Så ja, det är ju vi som bestämmer. Den blev ju då 300 kvadratmeter större.
0: Mm.
2: Och 2000 mer varor fick vi in. Ja. Så ja, tiden går. Nu är det ju över ett år sedan.
0: Mm.
2: Då. Tiden går fort. Om man har kul.
1: Ja,
2: men vi är jättenöjda och stolta, och väldigt många kunder som säger att det är bra och också väldigt nöjda. Och det här med att hos oss ska man få ett bra bemötande, att det är så viktigt. Vi har fantastiska medarbetare som verkligen ser kunden, hjälper kunden, och vi har ett väldigt härligt matmorgäng, alltså fin sammanhållning. Jag tror det lyser igenom. Ja. Dels på våra sociala medier som är väldigt stora på...
1: Det är ju alla människor som är på matmor som är matmor.
2: Ja,
0: precis. Vad kul alltså. Mm.
2: Så det är vi också väldigt stolta över.
1: Sen är vi också tacksamt för i Odenhuset där vi är, så det byggde ju bio. Det gillar ju jag. Tycker det är jätteroligt. Men och nu har vi ju fått nya grannar, så vi har ju Normal och nu kommer snart Olens.
0: Ja.
1: Så det är ändå häftigt att Trollhättan har en galleria mitt i city som inte har en kvadratmeter att hyra ut.
0: Mm.
1: Det är ganska unikt nu, kan jag säga.
2: Så det är häftigt. Och alltid finns det parkering på taket. Det är ju aldrig fullt där uppe. Så ska man bara komma och checka in sitt fordon. Då är ju första timmen gratis.
0: Mm.
2: Och sen blir jag väldigt glad att de gör om utanför. Nu blir det ju klart, alltså gatan utanför. Det blir ju hur fint som helst. Och det har vi Trollhättans stad att tacka.
0: Mm. Och det är så här, man får stå, är det 20 minuter eller en halvtimme kanske? Eller så
1: där, va?
0: En kvart, ja.
1: Så man hinner in och köper något lätt.
0: Ja, men det är bra.
1: Men det är ju också häftigt, för Trollhättan är ju en vacker stad.
2: Mm.
1: Det är ju vackert och det görs, de investerar och gör det väldigt fint. Det kan man ju säga, man är stolt som Trollhättebor nu. Att man liksom...
2: Verkligen.
0: Hur går det nu? De har ju gjort det här, inte park, men vad heter det? Stenen har man ju lagt. Och de nästan stängde ju till. Men, ja, men då var de snabba att öppna på andra ställen istället. Ja, när det var...
1: Det är ju inte jättebra, men samtidigt är det ju det är som när vi byggde om. Där det var väldigt trångt i butiken ett tag och dålig belysning. Och så här. Men det
2: löser man ju, sig.
1: Man får ju också se att det är någonting som är under begränsad tid. Ja. Och det kommer bli väldigt bra innan.
0: Mm. När ni fick större och skulle utöka med varor, hur kom ni på vilka, jag menar, kom på 2002, det gör man ju inte sådär, utan kom ni på hur det, eller fick ni råd på något sätt, eller?
2: Men i ICA-system så kan man ju ta hjälp av planogram, heter det, så då kan man ju lägga in i ett system hur mycket tänker man att man ska ha kolonial, den torra varorna, färskvaror, och hur mycket mejeri vill vi ha, så det finns system som räknar ut det, och det finns då anpassade planogram för vår hylla i väst då, eller så, det är uträknat, så det finns väldigt mycket hjälp att få. Vi anpassar oss efter det och ser vad är det kunderna vill ha här. Vi är samtidigt lyhörda, vi gillar att ta in lokala varor, så det ska ju också få plats på våra hyllor, om vi har lokala ägg, lokal honung, någon pad thai sås, kakor, ja, men det är ju viktigt för att kunna göra oss unika. Vi ska vara de lokala världsmästare på våran ort. Mm. Alltså i Trollhättan.
0: Ja, men det är bra. Vi tar nästa låt här.
2: Som är?
1: Wow. Ja, men det är ju min favoritartist Lalle. Men det passar ju bra nu när vi pratar jobb. Work. I know I-

0: Ja, ni lyssnar på Radio Trollhättan Sommar och jag sitter här med Marie och Christian och vi pratar matmord helt enkelt. Att ni har ju gjort mycket större lokaler och grejer och sådär. Men jag tänkte, ni är ju ganska stora på internet, både på Instagram och på Facebook lägger ni ut material och sådär. Hur kom ni på det liksom? Har ni alltid jobbat så eller hur?
1: Ja, det började vi med väldigt tidigt. Jag tror vi började direkt då. Vi höll på i Herringa, men 2013 så började vi med Instagram och då i Ljung. Och då var det ganska tidigt, så det var ju väldigt lätt att synas och höras då. Nu är det lite mer konkurrens. Om.
2: Vi var ändå hyfsat, även ändå ganska stora på YouTube i Ljung.
1: Just
2: vi hade
1: det.
2: En egen YouTube-kanal.
0: Ah, okay.
1: Gjorde
2: filmer där.
1: Ja, det var ju lite roligt. Men här då i Trollhättan, då har det varit mer TikTok, Facebook och Instagram. Och så har vi även LinkedIn nu också.
0: Ja, okej.
2: Ska synas på alla.
1: Vi håller på med 4 kanaler. Så det kommer vi ju säkert lägga ut att vi har varit här då i alla fall.
2: Men att vi fick igång TikTok var ju också att vi hade en ICA-chaufför, Adam Axelsson.
0: Ja, ja.
2: Som kände att det här vore lite roligt. Så han fick han har vårat konto och la upp mycket. Och då har han ju en som är jämnårig på Matmor Jack. Så de har ju lagt ut mycket ihop. Nu har ju tyvärr Adam pausat lite i Trollhättan, för nu kör han en annan bil. Vi hoppas att han kommer tillbaka i höst här. Men han gjorde ju så att vi har ju mycket att tacka Adam.
1: Ja, absolut. Ja. Men sen då våra fantastiska medarbetare, och det är också väldigt mycket Jack som syns i rutan. Roliga kommentarer, sketcher.
2: Ja, Mattias också där.
1: En reel på Instagram, alltså rörligt material. Där har vi fått 3 miljoner visningar. Och då tar Jack ut något i hyllan. Han ropar aj, aj. Och så tar han ut något i hyllan och då är det bitsocker.
0: Ja, just det. Jajamän.
1: Ja, så det är lite humor. Så.
2: Ja.
1: Så det är ju väldigt kul att man har nått ut så mycket.
2: Men det är ju också så att det är inte en person som drar lasset, utan vi har många som hjälper till av våra medarbetare som...
1: Och är med och bidrar,
2: som
1: absolut.
2: Är med och bidrar, så att det är också...
0: Och kom på idéer, misstänker jag.
2: Och även verkställer idéerna. För det är inte bara att komma på dem. Utan
0: nej.
2: Så det är kul.
0: Mm. Ja, men det gäller ju att vara lite... Och sen gäller ju att... Man måste ha ett gäng som tycker om och inte skäms för att synas och sådär. Så
2: och att man är frekvent.
0: Ja.
2: Man lägger ut.
1: För det är ju nog vi duktiga. Det har varit varje dag. Jag har varit ganska så. Varje dag sedan 2013. Det ska ut något varje dag. Det ska hända någonting.
0: Mm. Ja.
1: Så det är kontinuiteten, absolut.
0: Vad säger era kunder? Kommenterar de ibland på era inlägg så?
2: Jo, men det är absolut, och det är ju kul när man får det, ju ofta, nästan alltid bara positivt också, och det är ju ändå kul när de kommer in i butiken. Ja, men det känns som jag känner dig, och så har de, ja men Christian, jag har ju sett dig där, eller även, ja, egentligen alla medarbetare hos oss syns ju, och många kunder lär sig nästan med namn, så de vet vilka vi är. Och det är ju egentligen det vi vill uppnå också, att den familjära känslan i butiken.
1: Absolut.
2: Och visa lite bakom kulisserna med lite glimten i ögat och lite sketcher och lite eller skoj.
1: Ja.
0: Och så en grej till som jag kom på som ni gjorde, det var ju, ni visade ju en film bland annat också då på bion
2: ja,
0: där
2: med
0: då.
2: Glada Hudik.
0: Ja,
2: var det, ju här.
0: Och det var ju roligt.
2: Det var jättekul och vi hade filmvisning, 2 föreställningar, och då var ju både Ida och Emma som var med, skådespelare eller vad man nu ska kalla det, dokumentär eller ja, men då, och även Per ifrån Glada Hudik var ju där och det var ju fantastiskt kul att de kom till oss.
1: Verkligen.
2: Och det var ju det här, vi gjorde ju mycket aktiviteter i Ljung, men i Trollhättan är det en lite större stad. Det kanske man inte säger om man är från Trollhättan, att det här är en lite större stad.
0: Ja, men
2: vi tycker det då.
0: Ja.
2: Att vi kan mer kanske rida på saker som redan händer. Så vi behöver inte göra allt själva, utan att man är med på saker.
1: Och då tänker du smaka på Trollhättan?
2: Ja.
1: Sådana grejer?
2: Ja, och olika lopp som vi involverar. Eller Pride här som är, eller kommer.
0: Ja, det kommer tacksamt. Alldeles
1: snart. Ja, det är tacksamt. Och sen tänkte jag på, men något annat kul vi gjorde var ju för några veckor sedan, det var ju matiga möten. När vi var på Kronogården. Och det var med Kompis Sverige, så då bjöds det in, då fick man anmäla sig och vi var väl 30 stycken och så var det från 16 olika länder. Mm. Och så var vi på språket, det svenska språket, och så träffades vi två gånger.
2: Och lagade mat tillsammans.
1: Precis, och det var ju jättekul och många skratt och till andra gången då skulle de skriva recepten själva så... Eller vad vi skulle äta. Så det var ju från väldigt många olika världsdelar.
2: Rödbetssoppa från Ukraina. Ja. Eller var det Litauen?
1: Ja, Litauen kunde ha varit, ja.
2: Mm. Och det var italiensk bruschetta.
1: Och en jättegod efterrätt från Indien med morot och kardemumma.
2: Ja, det var roligt. Det var ju tvungen att testa hemma. Man tog finrivet morötter, kokar i mjölk länge med socker och kardemumma. Och så kokar man det så det blir som en gröt. Så häller man upp det i en form, kokar den sen över en timme och sen kanderar man blandade nötter och hällde på ovanpå.
1: Det var en efterrätt.
2: Och kunde man ha lite vispa grädde till, men det var som en kladdkaka som inte höll ihop eller så. Ja. Men det var häftigt. Bara morötter, mjölk, socker och kardemumma.
0: Ja, jag vet, nej, ibland när vi gör program det är alltid mat och det, nej, nu är det bra. Nu måste vi göra jobbet här.
1: Men mat. Och mat, Christian, jag tänker på Mästerkocken.
2: Ja, det var ju också en rolig aktivitet för några år sedan här. Nu har det ju gunnit en del vatten under broarna, men det var ju en kompis till mig som anmälde mig. Och så skulle jag in och säga, ja men kan du vill till att du är tillgänglig nu under hela september, oktober. Men då skulle vi få barn med Ines.
1: September.
2: Så jag sa, jag kan inte, jag vet ju inte vad det är för barn som kommer där. Jag kan ju inte garantera att jag kan vara borta. Så då sket vi det. Men sen året efter och ringde, ja men du har inte sökt i år. Nej, det har jag inte gjort. Ska du inte göra det? Jo, absolut. Det har jag ju tänkt på. Jag hade glömt av. Men då ville de att jag skulle söka och då gjorde jag det. Så kom jag med.
0: Ja, ah, okej.
2: Okay. Så fick man prov. Sen kände jag, ja men ska jag vara med på det? Men, så, ja, men jag måste göra någonting som sticker ut. Så jag känner ju att jag gillar ju det med husmanskost, rejäl mat och så här. Jag gör grynkorv. Det är ju något jag är uppvuxen med. Så det, och det gick ju hem. Det gillade stockholmarna. Jag vet inte om de gillar det. De tyckte nog det var roligt.
1: Ja,
2: och det smakade nog bra för att vara grynkorv.
0: Ja.
2: Så gick det ju hela vägen. Och det var ju en upplevelse. Jag får fråga, var det så tufft som det ser ut? Och det var det faktiskt. Aha. Det var inte så... Man kan tro att man... sitter och chitchattar lite med juryn på kvällen och diskuterar vad man ska göra, men nej, så är det inte. Man får inte öva eller så, utan det är liksom pang på, laga, nu är sekunden, nu är det 3 sekunder kvar, pang, nu är det över. Och så ska man, får inte bränna något, man får inte vara klar för tidigt, för då har man inte disponerat tillräckligt väl. Man får inte bli klar efter, för då är man typ diskvalificerad. Så det är på minuten, sekunden efter en timme, det var svårt.
0: Ja, precis. Det var jävligt jag höll på. Men det var kul, va?
2: Ja, det var jättekul. Sen är jag ju ingen finlirkock. Jag kanske har bra känsla för smak och kombinationer, men det är ju det här med att få en tallrik som ser ut som en blomsteräng. Det är ju inte riktigt jag, utan det ser mer ut som ett dike.
0: Ja. Vi kör lite musik här nu.
1: Det är lite en låt som är ganska ny, Never Need, som jag har valt.
2: Mm.

0: Ja, du lyssnar på mig, Thomas, sommar i Trollhättan här, och vi sitter här med Marie och Christian, och vi har ju pratat, nästan är ju programmet färdigt här då, och ni har berättat hur ni kom till stan och vad ni gjorde för och sådär, och jag tänkte höra lite grann, hur ser ni framåt liksom, vad är ert mål med både affären och ja, det, med Trollhättan här liksom och sådär?
1: Nej, men jag tänker ju att vi hela tiden ska bli lite bättre dag för dag.
2: Varje dag?
1: Ja, vi kämpar hela tiden med att göra den bästa butiken för kunderna. Och man ska vara nöjd när man går in hos oss. Man ska känna att man får en kundupplevelse. Och att vara nöjd med att komma till Matmo. Att man vill komma tillbaka. Så det är ju en ständig
2: förbättring.
1: Ja,
2: förbättras man inte så försämras man.
1: Aha, inte stå stilla, utan det finns mycket mer att göra.
2: Och vi trivs ju väldigt bra i Trollhättan. Det är ju sagt innan, men det är ju en fantastisk stad ändå. Att det är kul att vi ändå börjar känna som hemma. Även om det inte är riktigt som hemma. Men ändå är det. Så att, och jag tycker ändå att vi är nog ganska duktiga på det här. Att man ser glädjen i det lilla, och att man också ser glädjen i vardagen. Mm. För det är klart att om man hela tiden bara ska sträva efter morgondagen, och man kanske är missnöjd med gårdagen, hur blir då vardagen? Jag tycker det här att vi ska varje dag, generellt kan jag säga då, det inte blir så präktigt, men nästan varje dag när man går till jobbet, så här, men vad roligt, nu ska man åka ner och jobba. Vi trivs med det, vi trivs med vårt liv, vi trivs att vara tillsammans, vi trivs att bo här. Så jag känner, det är inget som säger vi kan bli gamla här också. Sen vet man ju inte vad som händer eller vad framtiden har att utvisa, men jag tror också det är väldigt viktigt, vad man än har för jobb, vad man än har för fritidssysselsättning eller för civilstånd eller vad det är. Ta ett steg tillbaka, grotta inte i detaljerna, var nöjd med det du har. Vi har det fantastiskt bra. Så fort man sätter på nyheterna så ser man hur bra vi har det, men vi kanske inte är tillräckligt tacksamma för det.
1: Nej, för
2: vi
1: ibland
2: ser en vardag.
1: Ja, kan man gnälla över små saker, precis som du säger, men vi har alltså, att få bo i Sverige och få liksom vi har så mycket att vara tacksamma för.
2: Och ha varandra.
1: Ja, så fint. Det är trygghet. Bara
2: nu blir du rörd.
1: Ja.
0: Och sen tycker jag som är och hälsar på er lite då och då. Jag ser ju, ni har ju ett gött gäng som är där. Och de kämpar ju även med mig när jag är inne där. Och så där, för de vet ju att jag pratar med er lite grann. Så där, så.
2: Ja, men
0: så det är
2: ju
0: faktiskt.
2: Ja, men vi är ju, och det är väl egentligen, vi tycker också det är viktigt att alla som arbetar hos oss ska känna en glädje. Man ska inte ha söndagsångest. Det är inget som ska förekomma. Du ska ha en god känsla i magen när du stämplar in på jobbet och tycker det är kul. Och gör du inte det, så får vi hjälpa dig till att det blir det. Eller så får du egentligen, det är en del som kanske jobbar som inte har rätt jobb och man är missnöjd eller har söndagsångest. Men jag tycker det är inte ett sundhetstecken. Man ska trivas
1: superviktigt
2: med livet.
0: Och det blir ju inte det bästa jobbet man gör om man inte trivs med jobbet.
2: Det är ju, det är ju svårt att hålla den masken 8 timmar om dagen. Att jag tycker inte om att vara här, men jag ska låtsas. Det funkar ju inte så.
1: Man ska göra något man gillar. Ja. Absolut. Det går mycket lättare då.
0: Hur är det? Har ni ett bra kontaktnät när det gäller de andra köpen? Har ni någon träff när ni pratar och säger, se för nu ska vi jobba med det här i Trollhättan här och sådär och...
2: Det är väl inte så att vi hänger så mycket med andra handlare i Trollhättan, men vi träffas ju med andra supermarketbutiker i Sverige och man har liksom ett bra kontaktnät där.
1: Så då har vi ett nätverk. Det är ju ett nätverk vi har.
2: Det är väl inte så att vi hänger så mycket med andra handlare i Trollhättan, men vi träffas ju med andra supermarketbutiker i Sverige och man har liksom ett bra kontaktnät där.

0: Mm. Mm. Ja, men det är bra, det är bra.
1: Mm.
0: Jag får börja tacka er att ni hade möjlighet att komma hit och vara med på ett helt program här faktiskt.
2: Mm. Vi fick ihop ett.
0: Ja, jättebra alltså.
2: Vi har inte valt den sista låten än, eller?
0: Nej. Och det ska ni få göra faktiskt.
1: Och jag skulle bara säga att vi får tacka att vi får komma hit. Jag blir så glad att vi får vara med i radion lite.
2: Och att en och en halv timme kunde gå så fort.
1: Ja.
2: Nu vet vi inte vad de som lyssnar säger. De kanske har spolat hela programmet.
1: Ja.
2: Går det snabbspola? Nej. Nästa låt, det är ju Petter och Maja Francis, Astronaut. Och det var ju det här att vi siktar ut i rymden. Man siktar uppåt, man siktar på månen och når trädtopparna. Det är så vi jobbar med.
0: Mm. Så. Och vi tackar så mycket.
2: Ja.
1: Tack.
2: Tack själva. Mm. Och tack alla som har lyssnat.
1: Ja, tack så mycket.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026 med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

och taktigast. Det ska mor vara när vi två ska fara över ett tag som sövet där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot

målad båt. Kärleken ska skötas, läppar mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet, det är förfärligt härligt. Å, in och tala ett ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som är jord med två.

lyssna tutar. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Ja, välkomna till Radio Liberal. Det är fredag eftermiddag. Klockan är strax efter 4. Och vi har i studion med oss idag Lennart Olsson, förvaltningschef för skolan i Trollhättan. Och ja, jag är Anders Kastberger och vi såväl tekniker, spakarna som musikproducent är det Jonas Karlsson som styr. Nu är det din röst i politiken som är viktig. Det är viktigt att veta vad skolan står inför och vad som planeras här i Trollhättan. Vi ska börja med att hälsa dig, Lennart, välkommen till vårt program.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du har varit förvaltningschef nu i ett par år här i Trollhättan. Kom tidigare från Lysekil.
1: Ja, det stämmer. Snart så är det 3 år här nu. Sedan innan det så var jag ganska precis 8 år som förvaltningschef i Lysekils kommun.
0: Men dessförinnan var du i Trollhättan rätt mycket också.
1: Ja, det var faktiskt så pass länge så att jag hann att få den 25-årsgåvan som man fick.
0: Ja.
1: Och sådär. Så, att, så när som på att jag startade med en termin som lärare i Grästorp så har jag varit i Trollhättan ganska trogen på det sättet. Ja,
0: och du har faktiskt varit i väldigt många av skolorna i Trollhättan.
1: Ja, det är...
0: Till och med gamla Kronogårdsskolan som inte ens finns kvar.
1: Ja, ja. Så är det.
0: Och Petersbergsskolan som idag är något helt annat än vad det var då.
1: Ja, precis. Det var min första ordinarie tjänst som det hette då i Trollhättans kommun som det också hette då.
0: Så du har en lång och gedigen erfarenhet från skolvärlden både som lärare och som rektor och nu mera i den ledande förvaltande positionen får man väl säga. Eller förvaltande kanske inte är, men det är administrativt i alla fall.
1: Ja, så är det.
0: Ja. Ja, och nu är det bara några dagar kvar så är sommarlovet slut och då drar skolverksamheten igång igen. När är det skolorna börjar i Trollhättan?
1: Ja, de börjar ju nästa vecka så att onsdag så är det full fart igen.
0: Onsdag är full fart. Då är alla studiedagar och upprop och sånt där klara.
1: Ja.
0: Ja. Är det spännande att det börjar en ny termin och ett nytt läsår nu?
1: Ja, men det är alltid spännande och framförallt så tänker jag ju på det sättet att det är någon sorts empatisk känsla. Man vet ju själv hur det var när man skulle med viss förväntan gå till en ny skola eller en ny termin eller ett nytt läsår. Och jag vet ju att det finns så många tusen där ute som verkligen har den liksom förväntansbilden. Sen tyvärr så finns det en del som med viss bävan också av olika skäl. Men...
0: Vi kommer att komma in även på det, men hur många är det egentligen som är engagerade i skolan idag? Hur många anställda är det i det som får kallas för skolförvaltning?
1: Ja, och då är det ju som så att i Trollhättan så har vi ju en sån uppdelning så att inom Trollhättan så har vi förskola och grundskola.
0: Mm.
1: Sedan så har vi en samägd när det gäller den kommunala delen på gymnasiet tillsammans med Vänersborg då i Kunskapsförbundet Väst.
0: Mm.
1: Men lite grann beroende på hur man räknar med timanställda och så vidare så räknar man ungefär 1600 medarbetare.
0: 1600 medarbetare och det är ju inte bara lärare, det är rätt många andra yrken också.
1: Ja, men huvudsakligen så är det ju lärare inom både grundskola, fritidshem och förskola. Men vi har ju också andra typ administrativa. Vi har ju ett antal chefer, vi har ju ett antal elevstödjare och så vidare. Det finns många olika. Genom att bara nämna några som missar ju naturligtvis några också.
0: Och hur många elever, även om du räknar med då förskola och så?
1: Ja,
0: ungefär.
1: Vi, när det gäller elevantalet i Trollhättan så det är ju liksom lite dagsnoteringar på dem. Men totalt sett så har vi i underkant 7000 elever som finns i de åldrarna från förskoleklass till årskurs 9. Och de går ju alla i skolan. Mm. De går ju inte alla i Trollhättans kommunala skolor utan vi har ju även fristående där.
0: Har du något ansvar för de så kallade friskolorna?
1: Ja, jag har ju liksom en dubbel roll så tillvida att man när det gäller den politiska nämnden, utbildningsnämnden, har ju ansvaret för alla. Och det betyder att i min roll så har jag dels ansvaret för att hantera utbildningsförvaltningen och dess liksom struktur. Men man ska ju också bereda och se till så att man skapar rättvisa förutsättningar på samma, lika förutsättningar rättare sagt för friskolorna. Men däremot inte på något sätt att man är inne och styr i friskolorna, för det, de är ju egna huvudmän och har eget ansvar för det, så att där är det ju i så fall, så det är ju skolinspektion och andra myndigheter, ja, som ser till.
0: Men även med sådana myndigheter har du mycket kontakter, det är skolinspektion och det är ja, till och med utbildningsdepartementet och sådana här saker.
1: Ja, men det är ju olika typer utav, i olika sorters ärenden kan man väl säga det, så att vi har ju inte speciellt mycket direkt departementskontakt.
0: Men kanske Skolverket?
1: Däremot så har jag en del att göra med Skolverket och till exempel då. Vi blir ju, och även när det gäller rikspolitik så är det ju så att man kan vara remissinstans till exempel. Mm. Och, så att olika typer av kontakter blir det ju också. Plus att vi har ju också det delregionala i Fyrbodal, där man då försöker att samköra och samlokalisera, samverkas, ja, ta vara på våra gemensamma regionala intressen och så.
0: Det är alltså en väldigt stor omfattande verksamhet och som står inför stora förändringar, sägs det i politiken idag. Vi ska återkomma till det, Lennart. Vi lyssnar på en liten låt här nu, Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia.

0: Ja, vi är tillbaka här efter Bruce Springsteen och med Lennart Olsson, förvaltningschef för skolan i Trollhättan, som vår gäst här idag denna fredag. Och du nämnde hur väldigt många elever som går i skolan och som har skolplikt och så. Men antalet elever minskar, sägs det. Jag läste igår att Linköping, som i och för sig är tre gånger så stort som Trollhättan, har lagt ner 23 förskolor och skolor bara de senaste åren. Hur ser situationen ut i Trollhättan när det gäller detta?
1: Jo, men tittar man på, vi skiljer oss inte åt överhuvudtaget från landets 290 kommuner, utan det är ju en demografisk utveckling som vi har som är väldigt ovanlig och speciell för Trollhättan, som alltid sedan 1916 har vuxit och vuxit och vuxit, och helt plötsligt nu så minskar vi. Så att här är det ju definitivt en ganska stor omställning som vi står inför. Så att tittar vi på antalet elever i grundskolan som är i grundskoleålder, som sagt var, så att för om vi tittar 2020 så var det ungefär 7300 elever i den åldern. Och idag 2026 så har vi ju minskat ner till att vi är ungefär 6900 elever. Och den minskningen som vi nu har sett i förskolan de senaste åren här, den börjar ju nu också slå igenom på de yngre åldrarna i grundskolan. Så att vi räknar med att hoppar vi fram 10 år här, så kommer vi till att vara kanske någonstans mellan 6400 och 6500 elever. Så det är en ganska markant nedgång på det sättet. Det är ju 800 elever på den här dryga 10-årsperioden.
0: Fördelen i stora drag är väl att när ett litet människoliv föds, så vet man att om x antal år så blir det en elev i stora drag. Några kanske flyttar och så, men i stora drag har man rätt så lång planeringshorisont, vilket kan vara en fördel då. Men samtidigt så hamnar man då i situationer att det är dags att lägga ner förskolor, men samtidigt så har man redan satt igång att bygga förskola utifrån en helt annan ett helt annat perspektiv som var för ytterligare några år tillbaka sedan i tiden. Hur är det att försöka manövrera här mellan att å ena sidan behöva lägga ner men ändå snart stå med en ny ganska stor förskola och så brist på elever då?
1: Nej, men det är ju de två perspektiven som, om man tittar tillbaka, precis som du säger då, för 5 år sedan, så då såg man ju, man hade ambitionsnivån, Trollhättan 70 000 invånare, det var ganska långt gångna planer på expansion på Lärketorpet, Hultshöjd, Vårvik. Vi ser ju att nu är ju byggnation igång på Vårvik. Men däremot Lärketorpet har ju byggts första etappen, men sedan så vi står ju och väntar lite grann. Man behöver ha den beredskapen. Det är ju ingen idé. Ibland så kan man säga det här med hönan och ägget, att för att skapa attraktivitet till exempel Hultshöjd, så är det bra att veta att det kommer till att finnas åtminstone en förskola där. Men vi kan ju inte bygga en förskola och ställa i skogen och vänta på att det ska bli byggnation. Nej. Utan vi får ju ha en grundplanering och en beredskap, en planberedskap, så att den dagen som byggnation startar, då måste vi också vara beredd på och förberett så pass mycket så att vi kan starta upp skolan eller förskolan. Det som är just nu som många funderar på, det är ju till exempel nu, vi har ju under förra året avvecklat 3 stycken förskolor, varav 2 stycken på västra sidan av älven. Och samtidigt så byggs det ju nu då Vårviks förskola. Men det ser vi också i ett lite större perspektiv, att Vårvik, i och med att den ligger alldeles vid brofästet på Stridsbergsbron, så är det ju också relativt korta gångvägar ifrån Julkvarn, egna hemsområdet. Och sedan så ser vi också då att nya förskolor har ofta en ganska stor attraktivitet både bland personal och bland föräldrar, för att man får nya fräscha lokaler, nya anpassade moderna utemiljöer och så vidare. Så att det är ju som sagt en balansgång som vi har här. Men det sker ju en viss, vad ska vi säga, omställning också från äldre förskolor som är i behov av en större rotrenovering så att säga, och flytta över det till nyare.
0: Ja, det är klart att de lokaler som färdigställs idag byggs ju efter dagens normer, som naturligtvis är annorlunda än de normer som fanns för 40 år sedan eller någonting sånt. Men det finns ju också den här aspekten som du var inne på, att det är relativt kort avstånd mellan Stridsbergsbron och till exempel egna hem, medan de som bor ute i Lärketorpet och bortöver där, det är ganska stora avstånd. Vissa stadsdelar i Trollhättan är långt bort och vissa är väldigt nära varandra. Och man kan knappast väl låta skolbarn gå eller cykla på egen hand från Lärketorpet och ner till Stridsbergsbron, utan då måste det vara skolskjuts eller att föräldrarna ordnar transporterna.
1: Nej, men det är ju så i de lägena att när det gäller förskolor så försöker man att ha dem fördelade ut i både kringsamhällena som vi har, men också på de olika stadsdelarna. Så att i händelse av utbyggnad av Lärketorpets kommande etapper så finns det ju redan en tomt avsatt. Det finns redan framtaget ett underlag, ett material för att egentligen trycka på startknappen för att bygga det som då skulle heta Myrstackens förskola där uppe.
0: Oj, Myrstacken. Ja, det här var förskolorna, men skolorna då från ettan till nian, om vi säger. Allt från Lyrfågeln, en av dina gamla skolor, till Läxtorp, till andra skolor. Hur är det där då?
1: Ja, när det gäller grundskolorna så är den här omställningen, den blir ju lite mer komplexitet i på så sätt att där blir det oftast, man har längre till sin grundskola än vad man har till sin närmsta förskola. Och dessutom så har vi där då att ta hänsyn till att få en tillräcklig, så att säga, vad ska man säga, volym eller storlek på en skola, så att man kan kombinera ihop ämneskommunikation eller kombinationer och lärarkompetenser och så vidare. Och ju äldre barn, desto mer komplex blir det pusslet då. Så att där ser vi ju, som det ser ut nu i varje fall, att för tillfället så är det ganska så fullt på grundskolorna på västra sidan älven. Det vill säga Hälltorp, Strömslund och Paradis, Björndalen och Dalshusan och Skogshöjden. Medan vi har ganska gott om platser, om det skulle vara så, eller kapacitet, om vi tittar på en del andra skolor. Upphärad, Velanda. Eller om vi skulle titta på till exempel och även Stavros, så det finns på östra sidan älven.
0: Men där är det ju också å andra sidan så att flera av de här större grundskolorna, Läxtorp och även Lyrfågeln får man väl säga och så vidare, de är relativt moderna byggnader, delar av Stavreskolan och så, medan Strömslundskolan är väldigt gammal, men den är så väldigt populär å andra sidan, så alla vill gå där. Hur hanterar man den där typen av motsägelser?
1: Ja, men det är ju så här att popularitet på, jag har ju varit med några år i svängen så att säga, att popularitet är ju också någonting som det triggas igång på grund av att kvalitet på skolorna. Men samtidigt så finns det ju också en, vad ska man säga, vad pratas det om kring middagsborden? Vad pratar man om i omklädningsrummen när man är på gymnastikträningen eller musikskolan eller vad det nu är för någonting? Så att där vet vi att de kommer och går lite grann, det här med populariteten. Men det som vi jobbar väldigt mycket på förvaltningen nu, det är att vi brukar prata om tre hållbarhetsperspektiv, att vi som inte går att operera isär, om man säger så. Dels är det för att få en pedagogisk hållbarhet, det vill säga att vi ska kunna täcka upp med kompetenserna som behövs, så kräver det också att vi då ska ha en så kallad organisatorisk hållbarhet, det vill säga att vi kan sätta ihop ett antal människor, medarbetare, så att man får en välfungerande skola, och därmed så blir det också en ekonomisk hållbarhet, för att då kan vi utnyttja våra färdigheter och resurser. Och där ser vi väl ungefär som så här, att vi behöver jobba för de här hållbara skolenheterna oavsett var de ligger, och där i så jobbar vi ju på det sättet att vi har en långsiktighet i, vi gör någonting som kallas för en lokalbehovsplan. Då tittar vi på befolkningsprognoser, kompetenser och sådär.
0: Det där med ekonomisk hållbarhet, det finns ju många aspekter på. Vi ska ta och diskutera det lite grann efter nästa låt. Vi lyssnade till Streets of Philadelphia. Nu lyssnar vi till Streets of Baltimore istället.

0: Och det var ingen mindre än Bobby Bear, en gammal legendar som sjöng Streets of Baltimore. Och här i studion har vi Lennart Olsson. Han är förvaltningschef för skolan i Trollhättan med en bakgrund både från Grästorp, Trollhättan och min sann förvaltningschef i Lysekil tidigare. Du var inne på, innan vi lyssnade på melodin här, det här med ekonomisk hållbarhet. Så finns det ju samtidigt nu då, om man ser att elevantalet minskar, önskemål, politiska önskemål från flera olika håll, att man ska ha färre elever i varje klass. Och till och med är man nere i tiotalet elever lägre än vad kanske vanligheten är idag. Hur hanterar man det? Alltså kan man då kan man alltså tänka sig att man behåller lärare som egentligen inte skulle ha något arbete kvar, och så delar man upp det i flera klasser. Å andra sidan kostar det då lika mycket att producera den här skolverksamheten, men det kommer ju inte in så hiskeligt mycket fler skattekronor för det. Hur gör man då?
1: Nej, men när det gäller den typen av reformarbete som ett sådant scenario skulle innebära, då får jag ju liksom som kommunal tjänsteman förlita mig till det som är egentligen från de här statsmakterna, att sätter man en ny reform till världen eller man sätter en ny lag till världen, så ska ju den också vara finansierad. Det vill säga att ungefär som det ser ut nu på många av de reformerna som beslutades som alldeles nyss, det vill säga i början på juni, så var det ju faktiskt en förlängd riksdagstermin.
0: Ja, för att det var det. Och så sent som igår var riksdagen inkallad igen, för i och för sig på andra samhällsområden, men det är en väldigt stark politik.
1: Alldeles nyss, det vill säga i början på juni, så var det ju faktiskt en förlängd riksdagstermin.
0: Ja, Och så sent som igår var riksdagen inkallad igen, för i och för sig på andra samhällsområden, men

0: vi ha rent planeringsmässigt och organisationsmässigt.
1: Men det här med skolan är ju faktiskt inte så lätt. Alltså, det är ju en kombination av statlig och kommunal verksamhet, får man säga, sedan då skolan, som det hette, kommunaliserades efter 1990 där. Det verkar bara vara Liberalerna som vill återförstatliga den delen av skolan, åtminstone just nu. Och då är det då ett kommunalt ansvar och mer eller mindre kommunal finansiering. Och det där blir ju en viss dragkamp mellan då den statliga nivån och den kommunala nivån, kan jag tänka mig.
0: Jo, men det, så är det ju alltid. Och någonstans så blir det ju det att man får ju... Så, som förvaltningschef då till exempel, man får ju förhålla sig till de ramarna som vi har, och sedan så jobbar vi ju systematiskt med den kvalitetsuppföljningen som vi behöver göra. Vi behöver titta på hur arbetsmiljödelar och så vidare ser ut, men vi behöver jobba inom de ramarna som är. Och är det så att vi ser att en statlig reform till exempel är underfinansierad, då får vi ju lyfta fram det till den lokala politiska nivån, och så får man ju se där vad finns det för några möjligheter att prioritera eller så.
1: Det är en komplicerad process som du egentligen leder, mer komplicerad än kanske på en del andra områden i alla fall utav offentlig verksamhet.
0: Ja, jag ska ju inte bedöma andra så, men det är ju som sagt, det är ett ständigt pusslande på något sätt. Och då gäller det ju att man har några sådana här ledstänger att hålla sig i. Vi har ju försökt att ett sådant nyckeltal som vi pratar om i mycket, det är en barnpeng och en elevpeng. För den är på något sätt att... ut till varje ansvarig rektor som då så att säga ska organisera sin skola, så är det ju knutet ett visst antal pengar som kommer med för varje barn eller varje elev, om det är förskola eller grundskola då. Och ett bra sätt att försöka hålla riktningen på det är att vi bevarar den, och bevarar, det vill säga vi skriver upp den med inflation och lönekostnader och så vidare. Va? För då har man ju åtminstone samma grundförutsättning i någon mån.
1: Ja, det är ju inte heller helt lätt, för det här med inflationen, den är ju liksom inte konstant. Vi har levt ett antal år nu med en väldigt snabb och stark inflation. Just nu är den som väl nere ganska lågt igen. Men skatteintäkterna hänger ju inte alltid ihop med inflationskurvan. Nej. För det har ju att göra med vilken skatt som politikerna beslutar om, och den räknas ju på ett annat sätt. Och det är väl inte heller någon större automatik mellan vad riksdagen skickar med i sin budget eller i sin skolpeng så att säga ut till kommunerna. Att det hänger ihop just med inflationen. Ibland så kan det nästan bli tvärtom.
0: Jo, men det är man ju medveten om genom åren här, hur det kan slå. Och sedan så finns det ju vissa andra fenomen som har dykt upp, om vi tittar på sista 10-årsperioden, som där man kanske då i vissa fall, om man nu lite vulgärt säger, man fått nästan en kommunal dopad ekonomi när det gäller till exempel i samband med pandemin. Ja. Där man då inte hade möjlighet att gå in och specialdestinera pengar, utan då fick man ju schablonisera. Vilket innebar att det var ju kanske en boost för Sveriges kommuner. Och det är ju kanske lite grann samma sak som var 2015-2016 när det gäller hur vi hanterade flyktingdelen, ja, då, migrationen från Syrien. Att man kunde inte gå in och exakt beräkna, utan det blev schabloner.
1: En annan sån här fråga som är lite speciell för Trollhättan är väl att vi bussar vissa elever, det vill säga en del av eleverna i dåvarande Kronan bussas runt. Hur har det här gått, tycker du, och hur ser det ut framöver? Ska det här fortsätta?
0: Ja, det har ju inte hållit på så många år, så de första åren, och då var ju bland annat Högskolan Väst inne redan efter ett par år och såg på vilka tendenser vi ser. Men tittar vi nu så kan man väl, om man vill

0: ha ett jämförelsematerial som jag tycker är ganska intressant. Det är det att man låg och pendlade, att elever som gick ut ifrån Kronogårdsskolan eller Kronan senare då hade en gymnasiebehörighet på ungefär 30% av eleverna.
1: Och normalt är det på lyfogen eller?
0: Ja, de brukar ligga uppåt en någonstans 80-85.
1: Det var en väldigt stor skillnad.
0: Extremt stor skillnad. Men vi har ju följt de här eleverna i särskild ordning då, och vi ser ju att de har för varje år, även första året, en liten skillnad. Men nu är det ungefär fördubbling av behörigheten. Så på det sättet så har en annan skolmiljö, en annan skolsammansättning så att säga, gynnat de här eleverna. Och samtidigt som vi också ser att så att säga topparna som har funnits på de mottagande skolorna har inte påverkats heller, utan de ligger kvar. Och mycket sån här pedagogisk skolforskning pekar också på det här, att har man olika, man pratar om lite heterogena klassammansättningar, så är det stimulerande för både de som har svårare för sig och de som har lättare för sig.
1: Så vad du ser framför dig, det är att i vart fall inte utav utbildningsmässiga skäl så finns det anledning att gå ifrån det här systemet. Men finns det andra skäl, ekonomiska eller organisatoriska eller så? Det är ju en viss apparat det här ändå att forsla runt eleverna.
0: Nej, men så som det ser ut nu så är det ju ändå som så att man går ju sina första lågstadiet på Kronan. Vi har busskostnaderna. Men samtidigt så har vi ju då att vi fyller ju upp de mottagande skolorna också. Mm. Så att det blir ju lite grann det här med marginalkostnader. Om man går in på det som gör att för de skolorna så innebär det ju att man får ju liksom fullt tillskott. Men kostnaderna blir ju inte så mycket större. Utan vi kan ju använda resurserna. Så att ekonomiskt så känns det faktiskt som att det är ett win-win. Också med tanke på att har vi fördubblat andelen som kommer in på gymnasiet, vi vet att den största skyddsfaktorn som vi nästan har, det är att unga människor går ut gymnasiet och har någon yrkesframtid eller en studieframtid.
1: Det var förhoppningsfullt och intressant. Cyndi Lauper är beredd på skivtallriken med All Through the Night.

0: Och nu när vi har lyssnat på Cyndi Lauper så har vi fortfarande spännande nog Lennart Olsson, förvaltningschefen för skolan här i Trollhättan, här som vår gäst i Radio Liberal denna fredag eftermiddag. Vi börjar närma oss så småningom finalen, men då är det så här, det finns ju många saker vi antydde alldeles i början här, Lennart. Nu kommer det då en hel räcka med nya regler och lagar och bestämmelser som ska genomföras från och med det här läsåret. En sån som har varit väldigt omdiskuterad i Trollhättan, det är det här med elever och mobiler. Vad är det som nu ska gälla från och med det här läsåret?
1: Ja, det som ska gälla, det är ju att vi ska ha en, vi ska vara tydliga i att det är begränsat med mobilanvändning i skolan. Och så har vi redan här i Trollhättan att vi använder inte mobiler under skoltiden. Men sedan så har vi också ytterligare de aspekterna när det gäller skärmar överlag, att man ska hitta den här balansen som är att det finns ju liksom ibland då när man sett sådana här vulgärfall där man har använt en skärm för någon sorts barnpassning. Jag säger inte att det är så i Trollhättan, men och att man liksom fastnar i det. Men balansen som jag är ute efter, det är det att man ska använda en skärm, en dator, där det behövs. För vi vet ju också att samhället i övrigt är ju väldigt digitaliserat. Mm. Så ska du komma ut och i arbetslivet så måste du naturligtvis ha de kunskaperna om verktyg. Men jag tänker som så här att vi behöver minska eller minimera, helst få bort det användare som stör undervisning och inlärande. För vi vet att kognitivt så är det väldigt bra att kunna liksom läsa och kunna formera bokstäver med händerna och fingrarna och så vidare. Men där det faktiskt stärker lärandet på grund av digitala hjälpmedel, ja, då ska vi använda det där. Så det gäller väl att hitta den. Det är väl en pendel som slår lite grann bort och fram, kan jag tänka mig. Så mycket.
0: Ja, för det ena som du är inne på, det är ju det att skolan är ju ändå den lärande institutionen i samhället, och någon gång kommer man ju ändå att använda skärm eller dator för att hitta information, för att få information i sitt arbete och på andra sätt. Så någon gång måste man ju utbilda sig till att kunna hantera det och veta vad det tillför och hur det fungerar i stora drag. Å andra sidan, som du säger, så är ju en bok att läsa, att kunna skriva istället för att trycka på en tangent, alltså att överhuvudtaget formera sin hand till att kunna skriva på ett begripligt sätt för andra och för sig själv också. Just den där dubbelheten där är ju också en sak som uppmärksammas politiskt nu. Perm istället för skärm och såna här saker. Vad innebär det rent konkret i Trollhättan nu? Är det just från detta läsår, eller hur har ni planerat för den typen av övergångar? Nu har det kommit mycket pengar med att köpa fysiska skolböcker och så vidare. Hur hanterar man det lokalt?
1: Nej, men just den reformdelen här, den tror jag att vi i Trollhättan ändå har varit ganska så tidiga och innan, ja, nu så att säga, varit med på. Så att just det här, använda de statsbidragen som har varit till inköp av fysiska böcker och så vidare, det är ju, det utnyttjar vi ju fullt ut. Och sedan är det ju då som sagt att hitta den här balansen här nu då, så att man inte liksom låter pendeln slå för mycket åt andra hållet, utan så att man verkligen ser att det handlar ju inte om teknik mot lärande, utan det handlar om teknik som kan stödja lärande i rätt tillfällen och i rätt miljöer och i rätt sammanhang. Mm.
0: En annan sån här sak som är ju aktuell och har varit aktuell i skolan under lång tid, ja, det finns till och med filmer från 30-talet, det här med mobbning, hur man på bästa sätt kan motverka det, hur man kan stödja elever som blir mobbade och helst få elever som mobbar eller som har mobbat att sluta med det. Hur får man till det i dagens situation när det dessutom är många politiska tryck eller mycket politiskt tryck på att man ska flytta den som mobbar, men man måste ju kunna flytta den till något ställe. Det går ju liksom inte att flytta ut den till ingenting. Och hur kan man stödja en elev som blir mobbad? Upptäcker man det via skolhälsovården eller hur ska man upptäcka det? Ibland så syns det ju inte.
1: Och framförallt det som där det inte syns, det är ju det som ju är ganska utbrett och det som är det här digitala mobbandet.
0: Ja, just det.
1: Vad som händer när man går och lägger sig på kvällen och man öppnar sin... och så får se vad folk tycker och tänker om dig, så att säga. Men om man går tillbaka till skolan som man då kan påverka så har vi nu sedan ett par år tillbaka försökt att jobba ganska mycket med det som vi säger är tidiga upptäckter. Att man ska, både när det gäller stöd, och då kan det vara pedagogiskt eller inlärningsmässigt, men också det här sociala och mobbingmässiga, att det börjar redan i klassrummet, så att man ska inte där vänta tills att det liksom havererar och sedan så kommer det någon sorts insatsstyrka i form av elevhälsa eller någon, ja, utan det handlar ju om att vi blir duktiga på, och än duktigare kanske jag ska säga, på att liksom hitta de här tendenserna där man behöver göra insatser redan i klassrummet. Det vill säga hos varje pedagog, hos varje stödjare, så att det inte blir någonting. För att vi spar väldigt mycket lidande för den enskilde och i slutändan naturligtvis också resurser. Om vi kan göra så. Så att, det låter lite flummigt kanske, men...
0: Ja, den fråga jag ställer mig då är, behövs det fler vuxna i skolan, kanske utöver pedagoger, assistenter, elevstödjare, vad du är inne på, annan personal som finns till reds, dels kan upptäcka, kanske inte behövs det någon så kallad insatsstyrka då, men som hela tiden är med och hjälper till och som en elev kan känna att det finns en trygghet i skolan, därför att det är ändå många ögon som ser vad som händer och sker. Sen kan man inte gå in i en mobil eller en sån ifrån någon annan människa, men man ser ändå vad som händer i korridorerna och så vidare.
1: Nej, men vi ser ju då där man, de skolorna där man liksom lyckas bäst, där har man också lyckats bäst med att bygga den här relationen mellan vuxen och elev. Det är helt avgörande.
0: Har det betydelse om det är fler vuxna i skolan? Alltså grundidén som alla ser framför sig, det är att läraren är där framme i katedern och så är det ett antal elever som sitter där och sen det är det som är, och på rasten så springer alla huller om buller och lärarna sitter i lärarrummet. Behövs det flera som gör annat än bara undervisar?
1: Ja, men man har ju lite olika, vad ska man säga, organiseringar på olika skolor utifrån vilka behov man har. Men skillnaden idag, bara hoppa tillbaka ett antal år tillbaka i tiden, det är att jag upplever ju att lärare, pedagoger idag har en, de knyter sig närmare elever både i klassrummet men också i korridorer och på raster eller i matsal eller vad det nu kan vara för någonting. Så att hoppar man tillbaka till stenåldern när man själv gick i skolan, så då var det ju inte så, utan då var det ju precis som du beskriver, då var ju verkligen lärarna på personalrummet eller i lärarmatsalen eller vad det var för någonting. Så att det är ju, relation är väldigt viktigt.
0: Vi ska ta en liten mer fördjupande sak om det efter nästa låt här. Vi ska lyssna till Maria Magdalena, men det är inte med Lena Philipsson utan det är med Sandra Cretu.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

bump och svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja du vet la vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna.
0: Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!
1: Hallå där Trollhättan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du?

dig Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam, så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren,

och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

gast. Det ska mor vara när vi två ska fara över ett hav som sövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma

lyssnat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

gubben på svaj. Hej på dig, då. Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!
1: Hallå där Trollhättan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Hur länge stannar du i London? Ja, jag förstår att det är viktigt. Ja, här har vi det mycket bättre på sommaren, det har du rätt i. La ra ra ra ra ra ra ra ra. Och här är så mycket smultron och grädde till. Vi har det skönt.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.